0: Då var vi tilbake på lufta.
1: Vi er beheldig å stå i trivselskjønne. Vi har ikke vært noen plass siden sist.
0: Nei.
1: Men, sjå sole.
0: Sjå sole.
1: Det har vi sett litt i dag, faktisk.
0: Det har vi. Og de som sång.
1: Det var ganske høyreist og flotte karer.
0: Det er store, sterke og...
1: Ja.
0: Karer.
1: Ja. 5, 28, 60, 660. Hva heter denne gruppa som sång der?
0: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 5, 28, 60, 660.
1: Og så kan det riskere vinne noe også.
0: Det kan de. Bakdelen er at de må prate med oss da.
1: Ja, ja men, det er selvfølgelig stort minus.
0: Men det er jo ikke noe å være redd for.
1: Men det minus kan bli en pluss.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut her som det store vinner av kvelden.
0: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen.
1: Det virker, ja.
0: Men det... Må vi til å skifte pære, kanskje?
1: Ja, det skal vi se. Men vi skal hjelpe, vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt heter gruppa stolt.
0: Heter gruppa staut?
1: Heter gruppa staut? Eller heter hun sabel?
0: Då har dere tre valg.
1: Ett av dem er rett. Det ringde telefonen.
0: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
1: Men sabla går, det kan være sabeltan, vet
0: du. Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var? Stolt. Stolt og staut.
1: Ja,
0: det er ikke godt å si.
1: Stolt, det er god, det er jo godt, altså.
0: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
1: ja,
0: jo være.
1: Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kveld, den.
0: God kveld, den.
2: God kveld, ja.
1: Kan du se deg nå?
2: Jeg nå ligger på sofaen og slapper.
1: Ja, men ta nå telefonen opp i handa da, din bonde borta da vi kjenner.
2: Jeg tar nå på øyre.
1: Ja. Men hva du har munnen her da?
2: Var det bare nå da?
1: Ja, det er sagt sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
1: Staut, ja. Det er nok, du måtte ha hjelpemiddel, du som sa, jenta.
2: Staute kare.
0: Staute kare,
1: det er... Staute kare, ja.
2: Ja.
1: Du, var du, er det mye folk på dampen i kveld, du som føler med deg?
2: Det kryr av folk. Jeg tror det er 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
1: Ja, det er noen 40.
2: Båter er det kommet opp.
1: Ja.
0: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
1: Han roer på stålet, har en fordel bort på Davidsja.
2: Ja.
1: Og nå skal han fortelle hva det er.
0: Ja, det er utrolig flott utsikt.
2: Ja, det er det.
1: Men du ser bort i hus, nemlig, da bor han.
2: Ja, det var jo det for alt av
0: det. Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle styrt meg i dag, da?
2: Hva?
1: Kan Per ha styrt på meg i dag?
2: Ja, Per Hausle, vi har vært ute på Havli og et sånn buffet.
0: Ja, ja, i Bramanger, ja.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
1: Ja, du og?
2: Jeg og Irene.
1: Er hun der nå da?
2: Hun er, ja.
1: Og så er hun stille.
2: Hva?
1: Og så er hun helt stille.
2: Hun er stille, ja.
1: Ja, det er du og. Ja, med sånn telle.
2: Hun opptet,
1: ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg når du får til vanskelige spørsmål også.
2: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig spørsmål. Hvis du sier det, så legger jeg på.
1: Nei.
2: Du må nå jamme seg for grei nå.
1: Norges Øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
2: Nei, jeg er ikke bereist.
1: Norges østligaste by. Norges
2: Østlig.
1: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nå skal vi se.
1: Ja, nå må du se, og så spør du Irene, for hun hadde peiling av det,
0: ja. Nå må du da.
2: Vardølvatse, det vil jo jeg tippe også, altså, men...
1: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
2: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
1: Ja, da du reiste nord og var hjem.
2: Det, har du stig opp på feil fot i dag?
1: Nei, hva er det for en der da?
2: det er bak foten der.
0: Jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag.
1: Nå må du spørre Irene, hamner vi i Varde, tror du, Irene?
3: Eller havner vi...
2: Irene?
3: Ja?
2: Han spør om det er Hanna i Varde.
0: Eller i Vadsø.
1: En av deg er rett.
2: Hva?
1: En av deg er rett.
2: Ja, nei, vi får si Varde.
1: Det er rett.
0: Ja vel. Absolutt riktig valg.
1: 50% mulighet til å få rett, da.
2: Vi har nå vært der oppe, så vi burde nå egentlig være helt sikre da, men det er ikke så godt, det er noen år siden.
1: Ja. Og da skal vi sette vi over til Roar.
0: Så vi er ute i en annen by, men nå skal vi ut av landet.
2: Ut av landet?
0: Ja, ja, ja. Og det er en hovedstad.
2: Hovedstad ut av landet.
0: Og den ligger i Japan. Hva heter den?
2: Japan, ja. Er det hovedstaden i Japan du vil frem til da?
0: Ja. Det er det.
2: Ja, altså, vi har noen Nagasaki og Hiroshima, men det er ikke noen av dem.
1: Nei, hva du nevner deg for da?
2: Ja, det er sånn innledning der.
1: Ja, ja, her, vi prater om krautene, du, så han sa katten.
0: Han tenker høyt, Jon Roar. Han,
2: ja, nei.
0: Han luker vekk feil svar med en gang.
2: Ja, jeg tror det at Tokyo, hva er de, om han er de nå, eller han var de før, det er jeg ikke sikker på.
0: Ja, han både er, og han var det før.
1: Jækla på utdypende svar han har.
0: Så det er helt riktig,
2: ja,
0: det
2: Tokyo. Vet, når en er litt usikre, ja. Så må en jo liksom gå rundt krauten med dere karrene.
1: Jeg vet hva det har seg, han skal imponere en Irene nå, vet du.
2: Hva sa du nå?
1: Nei, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går enestrålende, som han sa.
2: Ja, det høres bra ut.
1: Men da, for vi ønsker dere god påske.
2: Ja, like så.
0: Riktig god påske på Davidsjø.
1: Takk for det hyggelige prat.
0: Jo.
2: Jag har så sett ut och strävat med och tekniken och han har god påske han och.
1: Sträva med oss att halv på matchen.
2: Ja.
0: Vi kan väl säga han plagast med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var så sole med stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Jeg har laget.
0: Ja.
1: Det er veldig enkelt. Vi mangler bare ett ord. Hanen kvar morgen. Hanen, og så mangler vi ett ord der. Og da skal vi til en plass. Så, du kommer til den plassen.
0: En veldig korte plass.
1: Ja, ja. Hva er hanen gjøre om morgenen?
0: Ja, han
1: er i fortid.
0: Han er der, og så gjør han litt.
1: Ikke i dag.
0: Nei. 528-660.
1: Ja. 58,
0: 60, 660. Nå er det begynt da.
1: 60, 660.
0: Ja, altså 58, 660. Det mangler jo 60 inn i miljøen. Men vi får håpe det, vet jeg.
1: 60 er alt for sterkt, vet du.
0: Svein, bare riste på høyde, så
1: telefonnummer, nå kan du. Nå har du mulighet til å være med. For vi er jo egentlig på overtid og går ut over alle slags budsjett her i nærhånden. Men det får våge seg. Vi blir inne i en trivelig stund. Så da har du muligheten. Hanen gjorde det litt hver morgen klokka 7. Og mange blir rasende for vann,
0: ja.
1: Men mange reiser på denne plassen, og det er flott skisenter der.
0: Det er flott skisenter. Det er jo strengt at bare et kryss, men...
1: Er det bare et veikryss, ja, men det er mye gode løypostyr.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er absolutt, det er flere skisenter, og...
1: Har du lyst til å være den siste som ringer inn i kveld, så har du en mulighet...
0: Må vi spille en musikk mens vi venter på
1: dere? Nevn premien fram under.
0: Ja, det er noe.
1: Fram under litt om sponsor og...
0: To flotte gule handlenett med appelsine og påskeegg.
1: Ja, påskens farge.
0: Ja, påskeegg fra Europrisen Nordfjordeid.
1: Ja, med godt i.
0: Ja. Nei, men hvis ikke det er noen som ringer, så får vi spille litt musikk, og så får jeg få den muligheten til å ringe inn under musikken da.
1: Ja. Det hanen gjorde hver morgen til mange forargelser for å få opp folk. Da kommer vi til den plassen. 5-28-60-60-60, og da skal vi høre hva for det vi skal høre da.
0: Da skal vi høre Kjartan Lauritsen og Astrid S. Som skal synge om friskis.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: nå.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er jo
0: Det
1: skulle det
0: gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Heilt koko, vil jeg si.
1: Ja, det er Gauken, det.
0: Ja, det er Gauken, ja.
1: Ja.
0: Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på bordet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på bordet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er det liksom passert tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv,
1: så Men se nå da, mens
0: mister de mot og mæle.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Ja. Det er de
0: ja,
1: siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå! Og da har du Nå må du at og telefonen. Det kan ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt, som vinner. Så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner. Snop oppi et påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoret på 514.
1: Kanskje du vinner et dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: Jeg kan syne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenker jeg vi stopper
0: der,
1: ja. Tenker vi stopper der, jeg, før vi før Stårheim rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte rulla det på med en gang.
1: Ja. Det var Bjørndor skulle ringe oss.
0: Og Bjørndor skulle ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke enda.
0: Vi skal trekke. Men før vi gjør, vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, siden det oppe i Holmøyene det skal skje litt av noe i sommer
1: også.
0: Mm-hmm. Det er også et
1: Feel Free, hva kjører det?
0: Feel Free er møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter her. Vi tar 5 minutter foran alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Statskvelden. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med to jentene som stod på stand, Ann-Helene og Beate. Og nå skal vi de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign, egentlig.
0: Mm. Hva slags møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe, og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Mm. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og er det de lager de?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Mm. Og det tegner og ordner alt selv? Ja.
3: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
3: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter du da?
3: Ann-Helene heter jeg.
0: Ann-Helene. Og du jobber lenger her oppe?
3: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
3: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
3: Jeg begynte i november 22.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og siden den har det gått rett opp.
3: Ja, det har i hvert fall gått greit. Så det er veldig kjekt. Masse forspørsler nå, så fullt kjør i fabrikken. Ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
3: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring helt sikkert. Så det driver vi å planlegge her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
3: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da, ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn handlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
3: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva skal jeg si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer og ja. Så,
0: det er for vanlige folk også.
3: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig. Mm.
0: Støvemøbler lager det?
3: Hva sa du?
0: Støvemøbler, for eksempel.
3: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn, da.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Hva er det mest typiske, da, det lager?
3: Altså, vi lager ikke polstremøbler, kan du si. Da er det gjerne sittebenk med bare pute eller noe, men det mer altså fast monterte spesialtilpassende møbler da. Ja.
0: Går det godt fremover, synes dere økende oppsetning, ja? Jamt og godt?
3: Det går godt fremover, ja. Ja, det gjør det. Så akkurat nå så vi har I hvert fall plenty å gjøre på design, så det, vi har masse forspørsler.
0: Mm. Det virker sånn, da designer de, så har de sikkert sånn moderne maskiner som skjer ut det.
3: Ja, vi har veldig mange kule maskiner I fabrikken. CNC-fres og urmaler, kan ikke alle. Det gutta boys, så kan det best.
0: Det damene på kontoret, også gutta boys ute I fabrikken, eller hva dette her?
3: Faktisk har det blitt sånn nå, ja. Mm, det sant.
0: Det sätter att finna på vad gutta ska göra.
3: Yes, det är det. Men I gott samarbete med dig, det är väldigt viktigt att påpeka att vi kan ju gärna ha en idé och så samarbetar vi väldigt gott med dig och finner ut de bästa lösningarna. Både för att kanske få ner prisen och hur man löser det bäst för ja, platsen. Mm.
0: Jag tror vi måste avtala ett bedriftsbesök ja. Så jag kan komma och se vad du gör på.
3: Ja, det må du absolut göra. Det är mycket spännande att se på där.
0: Du, hva det for spørsmål om her? Det noe stedestund.
3: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene ja.
0: Mm. Lurer deg på om det arbeid til deg?
3: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
0: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut etter? Være flinke, kreative, helt
3: ja.
0: Det.
3: Ja, også kanskje løsningsorienterte og villige til å lære da. Vi har jo mange ting vi kan gjøre på en måte. Vi sitter jo på design, så jeg har selv gått på eksponeringsdesign. Jeg har en bachelor I design. Og så har vi jo møbelsnekkere, så har utdanningen en for det, og mye håndverk. Så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart 2000 vinner nett. Och du har träckningslista för det från norsk
1: träckningscentral håller
0: AS.
1: AS bevittnet av tekniker Svein.
0: Trekkeminister Svein.
1: Ja.
0: Vi trakk ut I langdrag, så vi gikk over tida faktisk.
1: Fryktelig over tida. Men det vi har gjort da, vi har først trakt kveldens premie, som Nærradio Nett med appelsine og påskeegg fra Europris Nordfjordeid.
0: Vi kan fortelle vei langt ifra som vann.
1: Det var jeg som var veldig langt ifra, og det skal vi ordne. Så Jorunn Grete inn I Luster. Jeg teker med meg innover neste gang jeg skal på jobb I Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
0: Ja, hun vant på nummer...
1: Hun vant på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var neste som vant, det var nummer 10.
0: Og da skal vi bort om fjorden her.
1: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
0: Du Per, kan ringe meg I morgen, skal jeg komme opp på kaja eller kvart og levere deg på ferja, eller noe sånt. Ja, det går.
1: Det var altså et...
0: Per Hausli, ring meg I morgen, så opptaler vi en ferje, så du kan komme inn, så får du dette der.
1: Ja. Så har vi da 5-14, Kontrafestivalen 5-14.
0: Og så stapper vi alle kulene opp igjen,
1: ja.
0: Så alle med på trekninger på ja.
1: Dørskilt
0: og... Billetten.
1: Og der var den heldige vinner som går videre til en trekning noe senere.
0: Det var en dame.
1: Det var en dame.
0: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
1: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
0: Nei.
1: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp ja. I billetten. Og kanskje hun heldig å vinne billett til ja. 514 Holmeierne.
0: Ja, det det.
1: Og da skal vi opp til Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som han ikke vant billett, men med på et rekning av billetter på den 5-14 Holmøyene konserten, 14. juni 2025. Og så... Her var det trekning av dørskilt, som liksom hovedpremien vår her inne I radien.
1: Ja.
0: Og alle kulene var på plass igjen.
1: Alle kulene.
0: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld?
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Du husker jeg feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Gjør på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løset skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg vet, spør jeg oss direkte, han ringer ikke inn og via sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet, Inge Gondjan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon, for å si til Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringer telefonen, ja.
1: Der ringer det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vite hva vi skal ikke stå for mye på. De her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen og, eller familien, hva det måtte være.
0: Nå har Svein noteret opp i hauda, eller bak øret, eller var det bak øret, ja?
1: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
0: Skal vi gjenta alle disse vunnet?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen,
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Ja. Så der har vi kveldens vinnerarar.
0: Ja, Svein har fått vite hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka ble nesten fram i 12 før vi ga oss.
1: Og nesten påskedag før vi ble ferdige,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men og det... vi skal slutte med... Det er sånn typisk gladgruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker at de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det er plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, spille. Ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte i Nordfjordane Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15.000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2.000 er beskytten.
1: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene,
0: ja.
1: Og med lykketal.
0: Det er bra penger ned vidt påske nå, det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkerne har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: omløp. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
0: Nei, han er.
1: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
0: Det er en stund siden han var der.
1: Ja, ja, da er det. Jeg sa det forrige gang.
0: Nei, det blander ikke borti.
1: Nei.
0: Takk for i kveld,
1: takk
0: og god påske!

0: And did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som
2: få.
1: Alltid.
2: Ja.
1: Som få.
2: Dystra, meg og deg.
1: Ja.
2: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender.
2: Det, ja, det gjør det.
1: I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi i godt slag.
1: Ja.
2: Da vi kan de være lystige.
1: Godt selskap. Og, ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medelsvensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
1: Ja.
2: Men det gjort.
1: Det gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har, ja. Han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan ja. Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert for fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende altså.
0: Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det sto at jeg... det var i Bergens Tidende, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der, kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene, eller noe sånt, og det er litt om miljøvern og litt om det meste, liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn, passe enig, eller sånt.
0: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim, eller noe sånt?
1: Å, langt ifra.
0: Nei, for...
1: Er det noe... Er det, ja, det er vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Jeg har forstått. Ja, men...
0: Mathias Råheim, da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Oh, ja, det også et parti,
0: ja. Ja.
1: Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: på... Osmundnes.
1: Hæ?
0: Osmundnes.
1: Ja, han Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV ja. Eller SV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt det, usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt og snelle utdannet Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: ja. Det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se, det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Altså, da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For hvis det gjelder å stemme, og så gjelder å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergens Tidende, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo gjøre.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola...
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motet, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da av...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også. Og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så ser han ut i lufta, og så sier han: «Jeg spilade for dårarna». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke fem flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone som også på konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn,
1: kroner,
0: ikke
1: kroner.
0: Helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sant hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Ja.
0: Og vi avslutter i kveld med en nydelig tekst av Mikael Wie.
1: Og her er det for dårlig.
0: Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wie, han spelade for dårlig. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Ja, då er vi direkte innen her fra Trivselskjørnet, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det, hvis det ikke må hentes her for å møte?
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordbladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers, det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med veier som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fine veier.
0: Ja, fine veier skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes det ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig veier, bare dårlige klær.
1: Ja, da er jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Thorheim for å finne bjørk som var utbrott.
0: Thorheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjere da, tidlig Svein. Og Svein nikker da det tidlig, så det er mulig at vi kan stikke ut året da, hvis vi... Mikkjell Strand da,
1: Svein. Hva det blir den da?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen også ut til Mikkjell. Ja.
0: Det er veldig kort område. For kilometer.
1: Er det der dere plukker ned også da?
0: Ja, det må ikke du... Det heier ikke han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det... Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget?
1: Ja, i kveld er ikke den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og sopa.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er, unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontra.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hvor mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Ja, Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Helpert. Åge Romain er selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ja, lytte den på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva spør jeg deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det er, hvis du kan sangen så kommer det fram. 5, 28, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: ikke altså.
1: Ja, ja, jeg ligger ikke der.
0: Nei. Hvorfor ligger du der da?
1: Nei, fordi jeg orker ikke å klatre opp i, og så...
0: Vil du pisse treng, så må du klatre ned om natten.
1: Det bruker jeg til oppbevaring, for jeg, nei, jeg har firesitsgruppe bak der jeg sitter og kjører, så den ligger, har jeg lagt ned, der ligger jeg, og så har jeg en liten sittegruppe helt bak.
0: Har du seng bak også?
1: Det kan jeg legge ned, ja.
0: Ja. Så du har altså liggeplasser til hvor mange?
1: 1, 2, 3, du kan ligge 5 stykker faktisk.
0: Ja, men spurt hvor mange har du lov å ligge?
1: 5.
0: Hvor mange har registrert for bilen din?
1: 5.
0: Det var noe merkelig. Da må du få fram vekta ut, tenker jeg.
1: Nei.
2: Det er sånn under 3,5 tonn ditt, er det?
0: Hvor mange sikkerhetsseler er det da?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ja, du har rett og sorten bil, du, Leila.
0: Ja, det har jeg, men hvis han kommer til deg, ikke er det om en.
2: Så du må bare benytte deg i sommer. Reise på til Holmøyene.
1: Men jeg bruker ikke sikre seg, eller annen. Jeg bruker når jeg kjører bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt hjemme i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sikkert. Sværest ut
1: av på toppen.
0: Da!
2: Ja!
0: Odd.
2: Jeg skal ikke spørre deg, Leila, om du går på batteri.
1: Nei, det gjør ikke jeg.
2: Nei. Men hva er størst? Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Jeg tror det er AA.
2: Det tror du er størst?
1: Nei, jeg har ikke
0: peiling. Jeg sier noe
1: AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
2: jeg med det. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
1: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
2: Neida.
1: Nei.
2: Batteriet dine?
1: Ja, så jeg har noe liggende batteri. I skuffa, heter du det da?
2: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
1: Flere AAA.
2: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
1: Ja, sant.
0: Du, verdens minste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
2: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
2: Åja.
1: Oh, hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
1: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at da har det lunge og styrevesen og...
1: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
1: Ja, pip, pip.
0: Det er rov, rov. Det er ganske uskyldig, men...
1: Det er, like... er det fugle da?
0: Nei.
2: Det er ikke dyr, Leila.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
2: Hæ? Skulle vi sette burde, det fast?
0: Verdens minste, lår du meg ikke til spørsmålstillingen? Verdens minste.
1: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
1: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller, hvis det er vinter.
1: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter.
1: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter, da.
1: Da er det vintermus.
2: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
1: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
1: Ja, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret?
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Da må ikke du misforstå, altså.
1: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
1: Ja, dere også.
2: Ja, du må bare ha ut flagget.
1: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
1: Nei, pip!
0: Hurra!
1: Ja.
0: Det er greit, ha det godt!
2: Greit, Leila! Du er med i trekninga!
0: Du er med i trekninga senere i kveld.
2: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
2: Å, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
2: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, keiser Stina Åkerström var den damestemma vi hørte der. La meg finne Kalvik. Så har vi fått deg på det regne. Og nå har vi med oss en innringer. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det er en kar som heter Per Ove Tvendesetter.
0: Det er vel det, ja. Og han bor ja, litt ute i, og han har strøket bunad enn å funnet fram flagg.
1: Nei, han har ikke bunad. Nei da.
2: Nei, vi diskuterte i sted med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det, har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg. Fra Norsk Nær Radio til og med.
0: Hva vi skulle fram til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det er nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så jeg klarte det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett. Ja.
0: Jeg trodde det var flott enn det, men det var ikke flott enn det.
1: Nei.
0: Borrelia, det heter.
1: Borrelia, det er, ja.
0: Så det er nok enda verre. Ja, hva du styr på med?
1: Nei... Gå nå hjem og stulja. I dag har jeg hatt service på flaggsonja og tatt den ned og fått den opp igjen. Og, ja, og var åtte og bli kjeta. Det var
2: målingsleta?
1: Ja, det er jo nok. Men det var en ordentlig senere. Men jeg måtte ta og leise litt på denne her snora.
0: Og prøve å heise opp og ned også?
1: Ja, jeg skulle heise flagget her på 8. mai, og jeg fikk det altså ikke opp.
0: Nei.
1: Da var det sånn at denne her...
0: Har rusta?
1: Snora, hun ville ikke gjøre noe denne her kula oppe.
0: Å nei.
1: Så har jeg skiftet snor.
0: Så da la du ned stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Det er
1: fort gjort. Ja, nei, det klarer jeg vel ikke. Ja.
2: Men hvor er det der å ha en flaggstang? Mange som synes det bare er plage.
1: Ja, men er det flagg da?
0: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg vil ikke ha heller.
0: Hva høyre har du da? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det er aluminium selvfølgelig.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ser det mange faktisk har blåst skjeve der, hvor mye stormer.
1: Ja, denne her som jeg har vært skjeve.
0: Ja, og da var du står rettet opp igjen.
1: Ja, ja da, måtte det.
0: Ja, hvis flagget er oppe, så kommer det skikkelig fokus, så er det bra tak, altså.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det skal være visst.
0: Ja. Nei, men,
1: så er det skikkelig vind, så er ikke det hjelper å ha flagget her, nei.
0: Du flogde vel at 8. mai, tenkte jeg.
1: Det var det jeg skulle prøve på, men det gikk ikke.
0: Det fikk de ikke opp, nei.
1: Nei, nei da.
0: Og da fikk du fiksene?
1: Ja, nå har jeg fått det i orden, ja.
2: Ja, måtte du inn beid for å få tak i snor, da?
1: Nei, da, jeg hadde liggende fra siste skiftet snor.
2: Åja,
1: da.
2: Så tenkte du fremover, du?
1: I alle fall så har jeg ikke brukt det til noe annet.
0: Nei, men noe jeg lurer på, er det for dere kjøler det? Er det borte i Pøyen, eller hva det gjør 17. mai?
1: Nei, da er vi i gamle skolen vår nord, i Ulvesund skole, som det heter. Og den ligger da, ja, det er bare noen meter fra Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, der du ser ut gjennom Sildagapen, og du ser den mot vest.
0: Og den hele bygda liksom i Hevn og Hana, det er sånn...
1: Ja da, det er forsamlingshuset for oss, men så er den jo helt innover her til oss, og gjerne Hagevika også.
0: Er det sånn, er du bor med i kommittéa ofte, er du da?
1: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær, så det har jeg hvert år.
0: Åja, er du med enda altså?
1: Ja da, ja. Jeg skal ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre, det er skikkelig å gå med til saken ditt, eller?
1: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen?
1: Nei, det har ikke vi, men de har på Rødeberg, og det hører jo vi godt her.
2: Ja, det går over fjorden. Ja.
0: Det gikk noe skjeis en gang, det, denne båten. Så.
1: Ja, det gjorde det eget.
2: Ja, hva det var for noe? Det er stygt å le etter til, men...
1: Ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
0: Ja, men
1: det
0: gikk noe bra.
1: Det henger seg vel fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det kunne ha gått.
0: Ja. 77. mai, altså, svungen til før?
1: Ja, eller det varierer litt fra år til år, kanskje, men nei da, jeg tror det held oppe trykker.
0: Er det masse unge i bygda, dere? Sånn?
1: Ja, det var mer før.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i småbygde. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja. Det er så sjelden det er utover den veien, og det kan bare du si også.
2: Det er sjelden, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsmundsvå igjen, og... Ja. Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe på pina heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg, det sa par altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i, så ja. Det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var jeg ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, då är det uppe i nej, ska vi köra, då är det 2 linjemän och så är det en domare, så då blir det 25.
2: Riktigt.
0: Ja, så har du var.
1: Ja, så har du.
0: Var.
1: Åh ja, ja nej, de är inte på banan.
0: Nej, nej, jag har inte sko på sig.
2: Jag har inte sko på sig. Men brukar jag ha inte fotbollssko.
0: Nu blir det gresk mytologi härifrån öjan.
2: Oj.
0: Detta här, ja. Vad hette gudarnas konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da,
2: oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare å regne på unga. Det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du alene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på oss i sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til. Innringer til.
0: Ja, spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal ha her, skal... Då är det Kalle Vinei som ska synge om sangen till bygda. Vet du vad hon heter, Odd? Hon som synger sangen till bygda.
2: Ja, hon är Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Väldigt fin melodi där.
0: Ja.
2: Men.
0: Men det kan vara.
2: Vad kallas en eller ej som jobbar med att få översikt över vägarna?
0: Det kan du lure på, men jeg har vært tvilsomme tilfeller av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringde inn, men det har ikke det ringt der da.
1: Jeg fikk et spørsmål da. Å ja. En som jobber med å få oversikt over veire.
0: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes det fram. Enten ja. Ute eller... På TV2 står det mye ute.
1: Jeg har lagt merke til det.
0: Men uansett i paraplyer, styr og vesen, det kan holde seg... Han tregde og han... Sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje... Ja.
1: 2 minutter på seg til å ringe.
0: Jeg er heldig til å vinne en billett.
1: Skikkelig premie.
0: Ja. Billettet på en eller annen sånn kontregreie. Du er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Hølmøyen.
1: Hølmøyen, ja.
0: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein, han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Holmeien en lørdag, og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heit sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for det 21. det.
0: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein?
1: 8.
0: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de 4 høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
1: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
0: Jeg har en liten farm, så du...
1: Ja, der blir jeg en god del, da.
0: Jeg slått deg opp på da.
1: Nei, nå er det sånn på en bil, hva heter det? Sånn padde kaller jeg jo.
0: Har du kjøpt en sånn, ja?
1: Jeg har kjøpt det da.
0: En dreng?
1: Ja. Vi kaller den bare dreng. Ja, vi kaller den for dreng,
0: ja. Ja, jeg har gjort god jobb.
1: Ja, jeg har veldig god jobb.
0: Ja.
1: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må du... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
0: Heimafra?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
1: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
0: Nei, det skal godt gjøre.
1: Da må han makt.
0: Ja, men i kveld skal vi altså først så trekker vi ut den som vinner den premien til eller går videre inn på Byrkjelo.
1: Ja.
0: Og da tar du og sier nummer Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Berit Røysen.
0: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Holmeierne. Til den dansen, eller country 514, 20. juni. Og Sveinen, han kommer med talnummer.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Da skriver jeg en H her.
0: Ja. Holmøyen, det betyr Holmøyen. Og så ja. Har du et T?
2: Nummer 5.
1: Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der, og så har vi noe...
2: Nummer 4.
1: Nummer 4. Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
1: Hun er en av deg som kan.
0: Ja. Og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
1: Elmer Listhaug. Nei, ikke gløppen. Dette var Holmøya.
0: Ja, da må du følge med.
1: Ja. Gløppen, det var Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
1: Jeg skriver en G.
0: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514...
1: Det var da han Elmer.
0: Og så var han Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
0: Og da skal vi følge med dere fremover hva dette kommer til å gå til slutt. Da er de med på trekningen om 14 dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kom i mål, vi.
0: vi er kommet i mål, og 17. mai er om to dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion her med Stryna i 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kampen med litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
1: Ja, jeg mente bare klokka 16.
0: Ja, i morgen. Det er mer svært, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flaggsonja og få ut flagget på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
1: Ja.
0: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får se hva som er med.
1: Jeg vil være med deg.
0: Ja, jeg ordner en kar, men skal vi se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
1: Han har gjort en god jobb.
0: Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
1: Velheim,
0: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
1: Ja, det kan du si velheim til Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
1: Ha det.

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Her sitter mellom med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det er mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor, eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva er medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste.
1: Ja.
2: Ja. Og så er vi bare en nordmøring og en trønder, da. Men det er masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det er veldig så gamle gubber det, men det er ikke det.
1: Nei, vi er ikke gamle, vi er sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det er klart rekrutteringen, det er ikke den aller beste til mannskoret, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Mm. Hva er det han sa da?
2: Han har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, Trønd synes det, da.
0: Nei, fåta, det er vel med til deg som startet nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av de som var med lengst, det var Aksel Hauges sitte borti her da. Han er nok med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan vinne med det.
1: Nei, for meg er mannskor nok helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du her, så er det en bariton.
1: Nei, jeg er første bass, ja. Mm.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men jeg plasserte på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg er alltid vi er spesielt sære.
2: Det gjelder heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stedet?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid er jo større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart, ja. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger da.
0: Ja. Er det et friskord?
1: Ja, det kan vel diskuteres da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere da, så er selvfølgelig koret som er mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi ved å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, liker det godt?
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god NO borte i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sunget i Berlinerdomen, var i Dresden, sunget i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og St. Petersburg var vi for 3 år siden, og liksom nytt den akustikken som slike kirkebygg kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår.
0: Nota på sånne sangerstemmer, det er det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Det er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være et støtte å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det setter best når du kan det her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annet framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen vant på, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden, altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en fett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
3: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det er første gang jeg er på stemme i Nordfjord.
0: Er det det?
3: Ja, men ellers er koret vært på landsungarstemme, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenk du har vært oppe i Nordfjord og kjøpt deg eple av og til?
3: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-eple, om jeg har kjøpt det, eller Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner ikke til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture. Men det er jo gale.
0: Har du sånn en lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
3: Jeg synger vanligvis andre bas, men de sier det i dag i tredje bas, for jeg er litt forkjølte. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger på 54 år, da setter han nok opp i øverste.
3: Håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sång til Nordfjord, det heter, den må man ha, Sogn og Fjordane, den må man ha nota på.
0: Så du har ikke fått F på den?
3: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er en svært nummer, det er spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Nord og 70?
3: Legger på 3 år.
0: Du bønder,
3: men du, jeg merker meg at du bønder forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk jeg snakker med.
0: Du sa da, hvor bønder du da du var 19 år, eller hva sånn? 21?
3: Jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede lite grann, og så når det startet på igjen, da bønder jeg. Så jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
3: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
0: Men du har sett også, her er mange kommittéer, her er lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Det er bare større, men nå går det før seg her.
4: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
4: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lenger, Jon, her.
0: Er det svimmersvel, eller?
4: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånn fergesvele.
4: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det nok folk inne i komiteen din?
4: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk som skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unger, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
4: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen har tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten. Og er det allergimat og diamat, og så vi har hørt alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songlag at det skulle arrangere et av de største stemmene som bor i fylket?
4: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95. Ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange heller, men jeg kunne ikke ramle meg inn. Dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Jeg roper Anita. Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
5: Ja, nå skal jeg bort noen glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smule fra andre saker.
0: Tenkt. Så du har tenkt på alt, altså?
5: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, eller det også?
5: Ja. Det skal være sitt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva er sjef her på kjøkkenet?
5: Jeg tror vi sier det hun Eva.
0: Er hun Eva?
5: Ja.
0: Det er en kar også som står der.
5: Han. Ja, det er Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er til vanlig kokke på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
6: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kakemat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
6: Nei, det er ikke sunn mat.
0: Klarer du? Helt går noe greit,
6: det. Det har ikke vi brytt oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor bredd i Storheim Sogna når du ser hva til å arrangere sånn sett her? At da kommer det frem det som kan litt.
6: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
6: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte, og den er det veldig spesiell da, for den er da gjort den han er, Han har gått ut i kjørestallen, og han har skått den der, og han er slaktet og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
0: Det er ikke så styrt med det, da?
6: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skått, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
0: Ja, du er til daglig og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
6: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
0: Så det er godt, godt besettet da?
6: Ja, veldig godt besettet.
0: Da skal ikke jeg forstyrre dere, så da driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det vel, må man være like store omtrent?
6: Ja, omtrent like store. Så det er noe som du kan få seg litt store.
0: Ja. Jeg er lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
7: Ja.
0: Det er det synge store enn du også?
7: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i Ståre. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
0: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
7: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
0: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
7: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid til å drive med begge, men jeg har hatt veldig lyst til å synge lenger, sånn i kor litt tidligere, har jeg snart sagt i min barndom, i hvert fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom opp i sånn sjelsårs alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende.
0: Ja, men det er

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer I et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det ikke så veldig lenge. Jeg ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du ikke en av de eldste?
3: Nei, ikke de eldste, men jeg vel en av de som lengst med etter hvert.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers I kveld.
3: Ja, vi har Nils O, du kan snakke med henne, og han har vært med I 70.
2: Ja, men kan han prate enda da?
3: Han her.
4: han den mest allføre talje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: det sånn namnløs altså.
4: Ja, ja, jeg det. Det greit å være anonym.
2: Men har du sånt jo noen år?
4: Ja, det ikke så mange. Jeg var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjaften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han... Da måtte vi synge. Jeg sång Høsten der kommet. Ja. Det var I 1946.
2: Er det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det ikke skikkelig det samme, det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det pluss eller minus kan man diskutere, så selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange I Austrheim nå da?
4: Vi vel rundt 30, når vi friske.
2: det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært, vi var vel vært opp I 40 når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. I fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå vi ned på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 rammer, så nå ikke en kvart på 12.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 15:30. Og det var et bra sammenstemne, litt variabelt koret selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, då sitter vi här i stora studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish-rulls och Svein-tekniker har bakat tidigare på dag. Och du har hatt en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja. Dette var kjempemessig.
0: Karakter då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha litt å strekke seg på.
0: Jeg ser du har lest godt oppå.
1: Ja, vi skal jo sitte her en stund.
0: Ja.
1: Det er viktig å ha med seg litt niste.
0: Swish-rull og fylje, det var?
1: Det var bringebærsylte.
0: Det var bringebærsylte, ja.
1: Og nytrykket kaffe, det kan ikke bli bedre dette her.
0: Ja, Svein, kan det ikke bare møte han opp så en blide tekniker, men møte opp med en Swish-rulle også?
1: Ja.
0: Ja, jeg glemte fatet mitt, selvfølgelig.
1: Du har borte glemt.
0: Det er ikke noe helt nytt, men det er fordi jeg bør vel ikke ete så mye sånt søtt.
1: Nei, men av og til må han bare nytte det.
0: Jeg er egentlig søt nok, sånn som det. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Velkommen på nyåret.
1: Ja, takk så.
0: Jeg fyrte seg ned i år.
1: Ja. Ja. Det er vel det.
0: Hvordan har du laddet opp da?
1: Nei, som vanlig vore på arbeid og tenk på at dette skal bli en kjekk kveld.
0: Ja, men du liker så godt å pløye og skubbe vekk snø. Hvor
1: er snøven?
0: Ja, venter du på den?
1: Ja, jeg går og leter hver dag, men jeg finner ikke noe.
0: Jeg tror du har på hattfossen da.
1: Nå, men der er ikke noe snø der heller.
0: Nei, der er vel ikke det.
1: Det er begredelig.
0: Ja, men det er jo fint da på en måte da.
1: Det er fint, ja, for all del.
0: Ja, men du har vakt og sånt, du har ikke vakt nå hvis det kommer snøver ute.
1: Nei, jeg har dagvakt nå, så det.
0: Ja, ja.
1: Nå har vi gått på kveld.
0: Dagvakt, hva det virker da? Hvis du er i vanlig arbeid, da er det vanlig dag da.
1: Ja, frem til 20 kvelden.
0: Men jeg har sånn tillegg uansett om jeg...
1: Ja, det er sånn natt har det.
0: Løy er lei. Det er bare natt har det, ja. Ja, og vi har hatt... I kveld har vi... Det er mye norsk musikk i kveld, ikke det? Jeg tror det er de fleste melodiene synger det på norsk, eller spiller feil musikk.
1: Da har jeg et håp om at jeg og du skjønner det.
0: Ja, det er håp om det, ja.
1: Ja.
0: Hva Svein lurer på da? Jeg har peket felt der, jeg får komme inn og si det så, tenker jeg. Vi ser deg, Svein. Hallo?
1: Det er sikkert dette papiret han har lyst på.
0: Ja, du har fått dette rute, du. Det ligger dette rute.
1: Har vi rotet det vekk?
0: Få opp luggene. Det er øynene mine først blender på det, hørte jeg etter. Men har vi et opp det, du?
1: Nei, men du har jo tatt med det begge.
0: Du har lagt inn under Swish-rull. Og jeg har tatt inn et og ja.
1: Det er da du som rotet.
0: Svein, jeg kryper til korsen. Her skal du få. Beklager. Her skal du få et eksemplar.
1: Du, jeg er med god en.
0: Og det kom kaken også inn.
1: Det var taktisk dette der.
0: Vet du hva jeg glemte det igjen for kakene? For han skulle komme i med kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for Swish-rullet.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvor du får det til.
0: Det er gammel folk du la meg, så må ta hensyn til det altså.
1: Jeg skal ta hensyn.
0: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... Jeg har laget noen rebuser, så...
1: Er det råd å løse deg da?
0: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med en, det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå, i kveld tror jeg, omtrent da. Jeg får noe til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
1: Ja, vi får noe sjokk av det enda med.
0: Ja, må du høre etter hva jeg sier. Straks, S-T-R-A-K-S, straks si mure. S-T, du kan skrive opp hvis du vil, straks si mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks si mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot. Jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
1: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
0: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
1: Det er mye bedre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen. Var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus. Straks i Mure. Hva sier det at det fire første bokfavene? S-T-R-A. Det til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem til. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe sier det kan bli hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og se det kan bli den, var det. Har fått rett svar?
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi hører.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, jeg ville bare høre om jeg spiste olje var god.
0: Den var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er ditt ordet vi har gjetet.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har gjetet, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nære radien, her skal jeg vete hans
1: ikke. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
1: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme opp huset rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag når hun forsvant.
1: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også på sola. Han skinner i hvert fall, sier
1: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
1: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen funner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det er, om han har brukt det før, det aner ikke vi.
1: Nei, da, men det tar ikke vi så, da. Det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, i bødden i hvert fall har det.
1: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
1: Men er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
1: Ja, så fisk, det har greie på.
0: Du,
2: ja, men jeg kommer nå fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle nå blott bare mangle.
1: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
1: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
1: Nei, men det var jo
0: det samme, samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
1: Det er sete spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Romfjønne Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
1: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
1: Ha det godt, ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under blusen rundt?
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel god melodi med litt sånn sløtttekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i sista året, tror jag. Har du förresten?
3: Nej.
0: Då ska vi så. Det har det allt det vi har ikväll. Det har något med ström att göra. Nu tar vi ändå med. Då, visst du har fått dig mumpe varpe. Det ska vara väldigt bra. Mumpe varpe till hus. Då
3: bra,
0: ha, är det jäkla bra alltså. Forskjelliga sorter av dig. Och då, vad har du under blusen? Hansing.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den der.
2: Den var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det hele til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven frem.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Ja, ser du deg flytte den bakerste frem?
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt långt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, S-F-E var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du heter, det er hun...
4: Inge
3: Nærstad. Inge Nærstad, så ringer du. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på og fant ut det, ja. Jeg må ta et torg av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du altså?
4: Jeg deler det opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes du om det?
4: Men det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss, var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint, du. Du, ja. Nå er det kjekke tid fremover, for jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag. Det var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16, hva du tror?
4: Jeg tror jeg går opp i 16, jeg.
3: Mm.
4: Nei, det var 14, da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kvart med justeringer som var feil, vel?
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig... Øvelser jeg hadde for et par dager også.
3: Ja, hun gikk noe veldig godt.
4: Nei, mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, hun gikk noe godt, hun jenta opp i, hun var kirkeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var noe inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den? Med sine telemark-ski.
4: Ja, det burde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemark-ski, og ski med portrettet av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert. Ikke hva som brydde ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lagde det? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det. Ja.
4: Der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husker jeg. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på... Ja.
4: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det
3: datt frem
4: til slutt.
3: Det tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Kan vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... kan vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K.
4: Bismarck,
3: ja.
4: Nej.
3: Sist, du, var det noen som kviskret til deg?
4: Nej.
3: Du visste det selv, altså?
1: Jo, svarte nå det, har du.
3: Ja, men jeg hører ikke hva, kjenner du. Øyen, han er på sin gamle dag, har fått sånne, når jeg ser dårlig, men her er enda bedre. Hva
4: skal du gjøre det, ja?
3: Hva, Bismarck?
4: Jeg svarer med en motsatt, jeg skjønner.
3: Du tror det var omvendt, du, ja.
4: Ja, nei, det var noen som fiskte til meg, det var det.
3: Ja, men det skal du bare, det var flinkere. Ja.
4: Og det er lov, og det er lov.
1: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
3: Helt etter Bocha,
4: ja. Ja.
3: Nå er klokka kvart over ti allerede, og tida går godt i godt lag, ikke det en sier?
4: Ja, jeg sa det, og det er sant, og det.
3: Ja, det er helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal jeg tro?
4: Nei, kan jeg, men det er ingenting.
1: Ingen verdens ting.
3: Han synger bare fjor, du gifter deg. Valentin?
1: Ja, det var nok det.
3: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg. I år høyre det var 248, eller noe sånt.
1: Det var et lilla lista da, vet
3: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du.
1: Nei.
3: Hvor var han da?
1: Inn i Stryn, Gubeire.
3: Inn i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også.
1: Ja, Gubeire, ja.
3: Har du det, Inger?
4: Ja, har du
3: det. Unge Lien, et år siden i dag, da.
1: Det er det, ja.
3: Ja.
4: Ja,
3: jeg har vært
4: leve.
1: Ja, takk for det.
3: Hvor mange år var det siden du gifter deg, da?
4: Jeg?
3: Ja.
4: Du spør noe, da.
3: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Har det gått fort tid, da, synes du?
4: Med alt for fort.
3: Ja, tenk hvor pene det var du og Helge, det er noe det enda, altså, men unge hadde livet før dere.
4: Ja, det gikk fort.
3: Ja. Ja.
4: Uff, da. Alt for fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det er det.
1: Ja, vi rår ikke med deg.
3: Bare bruke godt en hår, så går en fornøyd.
4: Det er ikke sant.
3: Ja. Gøtt, ha en god helg.
4: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
2: Inger Naustdal der. Hun fikk...
1: Hun klarte ringer deg.
2: Svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi... Dette be deg oss om å gjøre.
1: Ja, det er ikke bare deg.
2: Telefonen er 528-60-660, og vi skal høre nå musikk. Den plata vi skal høre nå, vil du ha noe bare gønslinger? Nå skal vi høre så spole tid at den der.
1: Ja, det kunne kanskje gjort seg.
2: Kim og Ola,
1: ja.
2: Og så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja, ja. Og hvis, nå skal jeg si et ord her, så må du snu på disse bokstavene, da får du frem til det vi skal. Det be oss gjøre litt raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavene, så får du det vi skal gjøre regjeringen, helst.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtte. Hva er det for vi spilte den i plata?
1: Ja, det spørs noe, det.
0: Det er ikke liksom noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser, kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er særlig sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går hvertfall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fura, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller den og fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men, ta sjansen og ring inn og si et tred. Det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem.
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veien sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal også, ja.
1: Det vekser uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski. Nordiske greine. 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim. Oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leiket, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant de som har ringt inn. Og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føt om det melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sittende til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da...
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal litt skjøyteløp da. Den her var gammel god Storhold Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her. Da går vi tilbake i tid på Bislett.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går i en mørk og dyster bane
0: til i kveld. Lang. Ja, i kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, du.
1: Ikke det.
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat i dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski i dag for første gang på i hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon i forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, det var flertall. Jeg har sett både i aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe, og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva er det her for noe greier du som har greie på det? Bare snublet over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom i visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swings, altså i Wayne's World og sånne. Det er jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja, er det det som jeg har... Er det det
0: har
1: samme?
0: Har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte i hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det er ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det er heller ikke...
0: Det er heller ikke meg,
1: nei.
0: Kanskje.
1: Og det er heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja, ja. Ja.
0: Etter gjeldende matematikk så er det
1: 32 eller 42 etter din metode.
0: Ja.
1: 1967 da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate som het for, du sier det var samleplate da, het for Greatest Hits, og det var kanskje litt forut for sin tid.
0: Ja, det er en uting å lage Greatest Hits plate med Bob Dylan, men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden, men i dag er det i alle fall det. Det blir store, lett store og tettpakket samlinger, spør du.
1: Det blir det. På norsk har noen oversatt det her til «Det er ikke meg, kjei», men altså Bob Dylan, «It ain't me, babe».

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, ja, jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette rar, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det er bare å ringe inn til henne, så får de vite at dette rar var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514-billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rådet. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen like ved.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12, og dette var 13. Så da...
1: Ja, du sa 13.
0: Da var det bare å leite. 6,
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørte på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9. Så, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går. Han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnær Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn?
1: Nei da, det var folk som kjente henne, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om henne, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, da har jeg pratet mye med Øystein. Farias, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Og Saura, ja. Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi ikke har fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... skal vi begynne fremme da, og så bare blade bak igjen da, i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule side. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder enda faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva slags vitamin det?
0: Ja, vitamin, den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitaminen? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt fint.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Leit bak i skolten.
1: Jeg har sikkert lest det, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du sier Berry også.
1: Vet du, det
0: ordet, det sier
1: aldri helt.
0: Ja, da, ja, dette har vært oppsnakket så mange ganger, du.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen blir angrepen.
0: Det er en stadig kroppen, du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre?
1: Du sa Berry.
0: Det er Berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den du har tatt ut din rare kolben... Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Da. En tarmbakterie, ja. Så ikke... Ikke... Du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både forderva mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måter, ja.
1: Ja.
0: For det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og... Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helt voldt
0: nå. Ja, så det var en del så lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tiden.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tiden? Før jeg ble selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første... Første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Øster for Pakistan, ja. Det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men
0: høvdet
1: mitt er ikke helt med
0: alltid. Oi, det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du og heldre i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... Ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, kobler de opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her. Men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett til Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt enn, og nå har vi... En som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av deg som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Marie. Ann. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løsette, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi balanse da?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, ja. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får det så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjør på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelje, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holder men... seg om bare.
0: Ja, nei, det er en fordel. Men du får vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klare over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som feiler da.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på deg skulder som en gang.
1: Nei.
0: Det forstår jeg.
1: Det er noe sett å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før, når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene, så vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne lage av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Der er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alt i denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du det. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det har nå vel demokrati.
0: Da, ja, demokrati er det. Men det blir ikke kalt for et styresett.
1: Nei. Statsoverhode.
0: Ja, hva heter, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Jeg skulle ikke si herstug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det er liksom kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor herstug, nei, vet du.
0: Ja, kom han nå. Spytt ut.
1: Ja, det var en stor herstug da. Men
0: ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
1: Ja.
0: Sier du nå.
1: Ja, kan du si store hertugdømme da.
0: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
1: Nei, du...
0: Det er helt greit. For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
1: Tyrkia, sikkert.
0: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul.
0: Istanbul, ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
1: Og det skal jeg vite, mener
0: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, de var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke noe. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på denne rare hovedstaden nedi. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Er du spør?
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hindelen annen i...
2: Alfred Bjørlo, nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet, hva du skal være med på.
3: Nå skal jeg skru på musikken min, det er...
4: Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån.

0: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Jeg er flere hundre påmeldte.
0: Ja. Så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har jeg fått med skigruppa i Eidides lag som tekniske arrangører.
1: Hva er det mange som melder seg på lengt? 2100 og noe?
0: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er det nå over 100 nå da. Så det er bra.
1: Og nå går starten.
0: Er vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
0: Nå går den om 20 minutter.
1: Det er kort at vi leipa er.
0: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Osvitsa, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veire med seg i hvert fall.
0: Ja, det er flott veir.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og springer alt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på. Etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med karen nummer 318, hva han heter?
2: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til.
2: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
2: Ja, litt iblant, men det er litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
2: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, koster litt der da?
2: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja. Ja, hva du forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
2: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt også?
2: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
3: Ja. Det
1: er også nummer 343 her, og hjerteklar. Hva du heter?
3: Kenneth Vedvik, heter
1: jeg. Har du prøvd løypa?
3: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
3: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
3: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak,
3: nei,
1: altså?
3: Nei, vi har trimmet litt.
1: Du trener litt da?
3: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
3: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formelder som på sikker på du er?
3: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så. Men det er klart, hvis du ikke har trent og skal springe en halv maraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten startet med, ikke det?
3: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før. Det blir tungt, spesielt de siste 4-5 hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer vi
3: fort. Nei, i dag skal vi styre det selv, for vi prøver da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
3: Du, det gjør vi.
1: Det er en trakt start der. Og ja, jeg går med om hjemme, så at mange som var med her til 100, kan jeg tenke. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
4: Hvor skal dere springe?
1: Det er jo ute i Kjølsalen. Her er Alfred Bjørlo, nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet. Hva du skal være med på?
5: Nå skal jeg skru på musikken min. Nå må jeg få
1: på. Hva er det for nå da?
5: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen henger det på, eller hva har du tenkt dette her?
5: Det aller viktigste er ikke ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreke helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i hauda?
5: Jeg har en tid opp i hauda, ikke med Tore å si det.
1: Er det to timer?
5: Jeg skal under 2 timer, ja. Hvis jeg kommer under 1.55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, ja. Og du har aldri sprunget i distansen før?
5: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med heimebane. I fotball er det jo heimebane for det.
1: Ja. Kom igjen nå. Takk. Jeg får deg springende. Så 2 jenter her. Det er nå starter jeg som skal springe 21.000 meter. Hva langt skal jeg springe?
6: Vi skal springe 10 kilometer.
1: Og du heter?
6: Sara Hjelmeland.
1: Og du er voldsom å springe da?
6: Nei, vi skal bare på kosetur ved. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
1: Har du trent?
6: Ja, sånn av og til, men ja.
1: Er det fotball?
6: Nei, jeg jogger litt her og der, men Ikke med ambisjoner om å springe fortere, på en måte.
1: Og bare

Sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

0: Det var här, bror mina masar på mig nu i 20 år snart.
1: Ja. Då var det jammen på tiden att du kom hit alltså.
0: Hur viktig är vädret?
2: Ja, det vet oss ju att regner det så är det ju innevär och slik och är det glane vär som oss sida då är det utevär och då ser du på smilet på gästen.
0: Kan det bli ganska skete här hvis det blir mycket nedbör?
2: Det har ju varit summa gånger att det har varit vanskligt att komma fram med bilar, men det var ju förr i tiden då när det var bakhjulsel, forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så noe slik er det.
3: Hallo.
0: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det?
0: Du plasserer deg som kommer, du?
3: Ja, du må ha dem på rett plass, så den har et visst system når det er såpass mange som det
0: er. Er det fornøyde?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med og rydda søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15. Så jeg har 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gar rett bak her, det gjør jeg.
0: Ja. Hva det sier det, så er lokalbefolkningen her? Bråker hele vek, eller musikk, eller?
2: Jeg lever dem godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra. Så.
0: Og så siste spørsmål til slutt. Får de tid å inn og være med og høre på orkestret selv?
2: Oss hører dem hit. Nei, da, oss har anledning antagelig hvis oss vil, men...
0: Danser, brødrene?
1: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskole når jeg var 11 år, og siden der så har jeg danset.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
1: Ja, det er gammel dans, og det er, ja, det er alt mulig.
0: Pols og?
1: Ja, jeg kan pols og jeg.
0: Ja, men det blir ikke mye her.
2: Da. Jeg har spilt dans og
1: musik. Ja, det er mer mazurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
1: Men jeg kan både pols og mazurka.
0: Er det gjenganger og band du også kommer?
1: Ja, det er det, absolutt. Det er gjenganger,
0: ja. Men ja. Da får vi håpe at korsfaktoren holder seg.
1: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
2: Ja, det blir... Her kommer folk til å kose utover, så det er helt sikkert.
0: Det er klart.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Baksæter.
1: Lars Egil Baksæter.
0: Jeg ser du kan fort jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her sammen med Anne Nøstvi på gudstjeneste, eller her?
1: Ja, ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste, det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du! Det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inn i teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn i en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får noe publikum bare synge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, men.
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det som er i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja. Hvis de tar i, så...
0: Men du, er du hva du kommer fra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutan også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar, meget spesielt og fint. Jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på, da? Må du øve mye?
1: Ja, jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981, for min del.
0: Er befiffringene der så viktig? At det...
1: Ja, det er jo det. At du, også må jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så. Fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det når du skal spille til dans, så bør det nesten være det?
1: Ja, det må være det. Må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la med Anne Nøstvi?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva låne vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i grunnen der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Ja, tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk og legger seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subber og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det Nå har jeg vært her noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det der har vi en kjøler på. Denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, da må vi ha, Nei, så
0: du.
1: Litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell. Den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den jeg var liten på den, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, med telt ut, så da, men, nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, nei. Skal jeg si da.
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er jo familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også. Ja. Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, det er stor bil,
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det,
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja. Ja, hon trender jenta, ja.
1: Ja. Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up og fint, men hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste siste opptreden deres da. Ja. Og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Jeg har faktisk også bryllupsvalsen min. Den var fra Holmsve.
0: Åja. Oh, ja. Du, Rune Rudberg, du har en 1000.
1: Nei.
0: Tror du det er skryt?
1: Ja, jeg kjenner en Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett den litt ellers, så ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen nå, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det var han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener da, i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje inn utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til nabo her, og så tar vi oss en liten en da, vet du. Og det blir sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode nabo her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss, for jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringa. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse. Så det, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i. Ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene, Karei?
1: Ja. Det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. I går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja, det varmer hjertet mitt når jeg ser andre går ut her og begynner å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så hva er det jeg forholdte meg til? Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv 8 i dag tidlig. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat selv og styrer med middag og sånn og lager te,
1: nei,
0: eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, vi har jo panne, se her, vi har et egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal nok det?
1: Ja.
0: Hvis du vil slå et slag for deg som sier at et dansefestival er ikke noe, hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har jo deg også.
1: Det sosiale, det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå. Ja, kjempesosialt. Det er det sosiale. Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billig på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mer uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp han, og det er anledes stående. Jeg tenker at det, han har en styrer på laptopen sin. Her nå, kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Da, Evin, noe som må ha for å gå på dans, det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da, og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, nei, nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kjem du nordra fra?
1: Ja, kjem vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjåle.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir det. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja, ja, ja. Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, nei, nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko. Og...
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja. Så da... Spør deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvet forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellige. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har hørt bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg skal bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, jeg var kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja, ja, ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, jeg er det. Jeg er det. Jeg er med å danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha arbeid til det minuset.
2: Det kan hende hun skal sko.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Ja. Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg var igjen i fjor, da, så i år, da.
0: Ja, men det var 2 år som var litt kjedelige.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så igjen her til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft herren igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Nei, ja, jeg blir det.
0: Ha det bra.

0: spørsmål eller rebus, eller hva du har laget.
1: I kveld er det den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er, unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bor der noen gang, Gud?
1: Nei, nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontrett.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem utav deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med han Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Ja, Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Helpert. Åge Romain er selvfølgelig Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du går ut i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lyderne, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltan?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Du får spørre deg hvis det er oppe enda.
1: Skuta til Sabeltan har et navn.
0: Ja, det er, hvis du kan sangen så kommer det fram. 58 60 660. Vi hører på minutt i mai.

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regnade in?
1: Nu har du kommit in på V-Ride.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll, den du.
1: God kväll, ja. Till locken.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Eida.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen, du, tänkte jag.
1: Jag
2: har ikke helt. Det var ikke ditt av noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystad for 14 dager siden var oppringd og spurt. Hei Elmar, det er 17. mai kommittéen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva vil jeg snakke om da?
0: Ja.
1: Ja, det har vært tjukk... Hæ? Nei, det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skal holde sittende mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... For så vidt aldri vært noen taler.
2: Da kan du spørre en hva andre skal du svare da?
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der rett over bord med meg her hadde taklet litt fint. Han er, ja, øy, han er øyen, heter han.
1: Sett han med så mye kina at han må begynne å... Så.
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært noen taler, men herregud, hva jeg holder på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Blir aldri ferdig. Så, men jeg er ikke den nå. Nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noe stikkord?
1: Nei, så, nei, jeg er ikke.
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men, nej, det är talgrejen att finna på. Jag förstår det och jag skönar inte mig på hur folk teker ting och tang ifrån när det gäller tal och sånt.
0: Men, det skriver upp så stickor och så går det lite, ja, runt krauten då och så du känner dig.
1: Ja, vi, ja.
0: En fram till slut.
1: Ja, men jag är inte den.
0: De fleste de begynner på 17. mai-talet med Eidsvollsmennene, og dreier de store linjer frem gjennom tiden, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Ja, her er det tre stykker som får 100 kroner på kvar. Det er hun Johanne Nygaard på Raudeberg. Hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Kjelli Hafsås på Eid, hun har kjøpt blokka si med Bergart. Og Olaug Hennøen her på Eid, hun har også kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Da skal vi spille to rekker. 83 var siste tallet i glas. Vi fortsetter med nummer 2. 2. 48. 4. 8. 7. 7. 76. 76. Åttifire. Åtte, fire. 21. 2, 1. 3. 3. 22. 2, 2. 14. 1, 4. 82. 8, 2. 34. 3, 4. 17. 1, 7. 27. 2, 7. 90. 9, 0. 4. 4. 53. 5, 3. 43. 4, 3. 31. 3, 1. 39. 3, 9. 15. 1, 5. 29. 2, 9. 62. 6, 2. 1. 1.

Her fikk vi en todeling. Det var Monica Wederhus i Måløy. Blokka den var kjøpt på ekstra på Eid. Og Annelise Nore på Brydja, hun har kjøpt blokka si på bunnpris på Brydja. 150 kroner på hver. Da skal vi spille tre rekker. Siste tallet last, det var nummer 1. Da fortsetter vi med 73. 7-3. 87. 8-7. 47. 4-7. Sextiseks. Seks, seks. Åttini. Åtte, ni. Elleve. En, en. Nummer 5. 5. Sytti ni. Sju ni. 24. 2-4. 77. 7-7. 33. 3-3. 18. 1-8. 55. 5-5. 72. 7-2. 60. 6-0. 81. 8-1.

0: Ja da, det var kveldens bingo. Da må jeg minne alle på at de som har vunnet i kveld, tar bilde av vinnerblokka pluss framside av blokka og send det til 94 41 09 02. Jeg skal si det en gang til. 94 41 09 og 02. Da, det var kveldens bingo. Da er det faktisk selvfølgelig bingo igjen neste onsdag, og da er han Jon Roar Øyen tilbake og skal lese tal til dere. Vi hadde jo to gulltall i kveld. Det ene dukket opp, så jeg tenkte kanskje det er en sjans for en kvann som spiller bingo. Vi fikk en deling i kveld. Beate Lien på Davik, hun har kjøpt blokka si på ekstra på Eid, og hun vann 1000 kroner. Og så har vi en Stein Ove Stodden. Han har kjøpt blokka si på Circle K, og han vant 1000. Så da står gullpotten seg til neste onsdag. Britt Myrhold, Andreas Silden, vi takker for i kveld. Ha det bra!
1: Åtte eller ni om kvelden.
2: Ja da, det er tog om kvelden.
3: Tappenstrek det heter.
2: Ja, tappenstrek, ja.
3: Det er jo hvor mange ganger.
2: Jeg har vært på det 52 ganger.
3: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
3: Det melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
3: Kan du nynne litt?
2: Nei.
4: skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Jeg sier så idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
3: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
4: Åja.
3: Du slipper ikke unna. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
4: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt og så, men er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
3: Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
4: Ja.
2: Men kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
3: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass, det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
3: Ja.
2: En vannløper.
3: En som trenger opp om natten, er pisse trenger det. Nei.
4: Nei.
3: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
4: Du er noe i...
3: Hvorfor riker vi?
4: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
3: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
3: Men det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det står tøkkere.
3: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er vel lenge siden.
4: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja,
3: der kom det, gutt.
4: Men det er dere skulle frem til.
2: Ja.
3: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter den?
2: Er vi vanskelig i kveld?
3: Nei, dette er enkelt.
4: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så galt, så har du ikke ringt?
4: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
3: Det begynner på A. Ja, hva kan du si?
2: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke...
3: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
3: Og så er det en del bokstaver inn i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen. Ja. Kan jeg oppbygge det?
2: Anna.
3: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
3: A-N. Anatomi. Det mangler noen bokstaver der.
4: Anatomi.
3: Ja, da kom det.
4: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Så satt jeg og finne to mi.
2: Kan du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
3: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
4: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
3: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Oh.
4: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det, men...
3: Ja, hvor gammel er du?
4: 73 modell.
3: Ja. Da stemmer den en ett år da.
4: 51 eller noe sånt.
3: Hva vi er, tror du?
4: 51.
3: 51 år vi,
4: ja. Ja, modeller altså.
3: Ja, ja. Ja, du har hørt
4: det. Er det 70 år da?
3: Ja, jo, det er vi.
4: Ja.
3: Men det skulle ikke en tro. Vi skulle tro en nærmest 80.
4: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
3: Nei, da er det godt.
2: Nei, men det kunne
4: jeg. Jeg har bare hørt dere på radio.
3: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
4: Ja.
2: Vi er noen beskjedne karer, vi stikker ikke høyde fram.
3: Ja, Seljen er ikke i nærheten. Nei, dere... i dag, da.
4: Hæ?
3: Og Oddvar er ikke i nærheten i dag.
4: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så...
3: Ja.
4: Så, vi får nå... han er ikke kommet på besøk her.
3: Nei, nei. Men takk for at du ringde, Elmer. Ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
4: Ja, ja, ja.
3: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
4: Ja, det er uten dale.
3: Ja, ja. Det er greit, du har det.
4: Ha det.
2: Ha det, ja.
3: Der og da vi bor inn i...
2: Gløppa.
3: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker, vi skal si det skal trekkes ut til slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5.
2: Nei,
3: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 ikke... står for, tror du.
2: Oi, 514?
3: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
3: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en i kveld, så går vi da til den supertrekningen ut i, om to billetter i slutten av juni i gloppen på kontoret der inne. Da er det snakk om et sånt pass hele veka
2: det var en svær
3: med mobil og camping. Ja.
2: Du håper du vinner selv da?
3: Ja, men jeg kan vel ikke se, bare ringe inn en gang av Jon Elling har da, tenker
2: jeg. Ja, ringer neste her for deg da, du.
3: Jeg får gjøre det. Nei, det skal ikke vi gjøre. Men Odd, vi må gå videre, vi.
2: Ja.
3: Og vi skal høre da til musikk etterpå når du har stilt rebusen din. Da er det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderne.
3: Bumblesocker.
2: Kjent maleri av Leonardo da Vinci.
3: Ja.
2: Et kjent maleri.
3: Må beskrive det, er det han har laget?
2: Han har malet.
3: Et som styrer på deg.
2: Du kan godt si det.
3: 5, 28, 60, 660.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen. Og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med som er Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff jeg i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, de har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser det ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse ikke nærere, skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fyr også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år ble det så nedkort, da det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja, intens, nå sikkert.
0: Men brukte du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så visste jeg ikke at det var vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifrån.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med katterne skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vet du, sånn svineri inn på stabburet.
1: Katterne, de hopper høyere enn du tror, altså.
0: Ja, katterne,
2: ja. Ja, men det var vel andre dyr da, at de ikke skulle, de skulle ikke kunne, de måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvor flotte premie vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott? Ja, kjempegreie, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Og så stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettelig, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja, en kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: Men du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skei.
1: Og du kjører helt inn til Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der også. Og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er med meg i gruppe.
1: Det er så times tid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det er...
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt, bare sånn,
2: ja... Ja, det må ha litt høytaler, eller vi må jo ha en mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasser publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, det skal være musikk som passer for deg.
1: Hva svinger seg hvis deg vil føle seg god?
2: Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som, ja, hadde de danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det, det var helt, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer ja, på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi det sete bare helt, og så ser vi tårene kjenne.
1: Ja,
2: det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tårene, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg også, ikke sant? Og ja. Jeg synes det er så stort, men altså da, Da tykker du at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser dette litt selv, for spillemannslaget, vi er ofte på hjem, oppe og spiller på sykehjem og sånn, her oppe, eldre tur. Og da sitter jeg altså klar og klett seg opp, og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg vil ikke. Jeg
2: ser frem til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Ja, absolutt, det, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
2: Ja, jeg visste det. Så det har noe lenge bestemt også, at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har det mildt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal jeg tro? Har vi brukt for mildt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er noe klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn... Rense...
1: Ja, rense blodet for fremmende organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat, da. Du.
1: Ja.
0: Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske med blod?
2: Vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Cirka er det, jeg skal tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja, jeg har liksom, ja, det er etter fem så har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det gjør jeg jo best, vet du. Hun går på tur og helder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Da er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbærer da, vet du.
0: Men mora da? Hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun... Ja, mora, nei, ikke hun. Hun trimmer noe, men bestemora, kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel. Ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Ja, nei, jeg takker. Tenk imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis og prøver å... Ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det start, de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pauser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk, dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg lar en klipp å være med, for det er sånn snaldring at det ikke er råd.
2: Ja, det, og det sier de karene, ja.
0: Ja. Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka. Og noen av seg liker best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du helder deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkeste. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg lurte på.
2: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
1: Ja.
2: Hvis hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis jeg
1: melder det. Høres fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: støt. Ja, jeg gjør det.
1: Og jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der. Og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin... Lasse Stefans, livet forsvinner. Sånn er det vel.
0: Det har han helt rett i.
1: Ja.
0: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
0: Hvor i Norge regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesielt plass du skal frem til.
0: Nei, det er hele Vestlandet. Det, ja. Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660, og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest av i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men den har bare til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
2: Ja. Så dette der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier, som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøya,
2: 514 kontoren der, og litt senere i sommer, midten av juli, så setter vi snuten inn på kontoren inn i Gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er det veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva du hender du tror på Vestlandet? Dette har vi nå vet en gang.
3: Ja, innen er det plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
3: Ja. Takla brekket og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
3: Astrid, har du strøyk buksa min? Ja, nå er strøyka seg jo.
1: Ja vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen, da, den da jeg kommer.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
3: Ja, jeg har fri, jeg har avspaseringssitt her nå.
2: Nå skal du gå i tog, du har avspasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge inn, at den kan nå finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en annen plass, eller er du ute hit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppi Holmøyen, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er ikke bra, jeg tror jeg vil si jo...
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Ja.
3: Med hestesko.
2: Ja.
1: Du må ikke ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Det var da det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim.
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det
3: ikke... Ellers var det litt greit å vinge på et stabber, for det, stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det enda?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så er det litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe?
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammeldags...
3: Det er skikkelig gammeldags, ja. Det var lafta ned i Valdres.
1: Ja vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er en av vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det som vilt så det er skutt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Det og...
3: Brenner
1: vi... Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg seg for å bare komme her. Det får smakes alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg spurte en kar tidligere i kveld, hvis det var oppregnet da, har du vært der noen gang forresten, var oppregnet og spurte Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende maitalen?
3: Ja, jeg har noen spurte en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men sa, hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så vet jeg hva jeg har.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk, var spurte?
3: Nej, jag vill snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag vill snacka om det som är i närmiljö.
2: Ja.
3: I bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blidig, utan vi kan ikke komme kjenne preike, vet du.
3: Nei. Blidig.
2: Ja.
3: Fint tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så, ja. Stalka lite skrøn, kanskje, inn i miljø.
2: Ja, men det nå bare åpne kjaften, det vel.
3: Ja, jeg ringer deg ut.
2: Nei, men det her synes du har et plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian,
3: ja.
2: Starheim.
3: Ja, kobben er Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende her hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Oramshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Da har jeg vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
3: Ja, det. Sitter han noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
2: Nå kan hele tale. Sitter du ni her etter, og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for oss i skortet.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sant.
3: Prøver noe på meg, så jeg kan jeg si det. Ja. Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye da?
2: Nei, han vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det er noe greit det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen du også.
2: Nei,
3: jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på per i dag, eller for 20 år siden kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis du deler i 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du kan gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten rundetal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30, nei, vi begynner på 20, 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje, vil jeg si, hvis
2: han
3: ikke...
2: Nei, ord han i munnen med nok.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Derfor man merker ikke bruker deg.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det er det.
2: Men,
1: ja.
2: Men ja,
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to.

0: Hurra, hurra!
1: Ikke så god 17. mai til begge to da.
2: Ja, takk for det.
0: Svein og ja.
1: Ja.
0: Dette, ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det går jo fremover det, og vi skal spille enda mer musikk ut til dere lytterne som sitter hjemme. Det som ikke ringer kan her på musikken i alle fall.
2: Ja, men det skal ringe.
0: Ja.
2: Det er noe beskjed.
0: Og vi skal til Gjælbørd
2: Singer.
0: Gjælbørd Singer, ja, der Bjørkona suser.
2: Dette er sånne svenske grupper, det.
0: Fengselfuglene ja, synger. Ja.
2: Han der så var med i Abba.
0: Ja.
2: Han var der. Han der kan
0: hette han. Satt han inne, altså?
2: Ja.
0: Fengslene fint, i hvert fall.
2: Nå skal vi se her. Hva slag tred er det mest av her i Norge?
0: Ja, det har vi aldri spurt om før.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: 5, 4, 8, 60, 660.

0: Hva skal vi hjelpe deg da, Jon? Det kan bli noe veldig høye træd.
1: Kan det?
0: Ja.
1: Ja, så enkelte blir små.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er ikke vi å putte inn i huset i jula.
0: Ja, for det er ikke et plastikk.
1: Ja. Hva heter den typen da?
0: Nei, men det, hva hender det seg fure da?
1: Jeg tror at det folk beit i, men jeg ikke sikkert jeg har lyst på country.
0: Jeg tør ikke.
1: Det kjempeflott premie da.
0: Ja, vet du noe hva? Det jo toppen av toppen det.
1: Jeg lurer på, vi har hatt mange over i Bjørkedal som har ringt her før, om det er vekkreist i kveld, eller det er hjertelig velkomne til å ringe inn, altså. Alle sammen, hva har de sett den? Nå.
0: Ja, om det er Holmøyen eller Bjørkedal,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Eller Davica, eller Olfoten, det betyr ingenting.
1: Neida, det går helt flott. Vi takker imot alle med åpne armer.
0: Men vi hadde så mye musikk for oss i kveld. Kan ikke vi bare spille neste da, og så stiller jeg spørsmålet en gang til.
1: Ja, så tar du et annet, for det var jo gran. Jeg tror det var for enkelt. Jeg kan det for enkelt også.
0: Ja, dette her da.
1: Er det enda enklere?
0: Ja. Der.
1: Nå, det ringer telefonen. Ja, en som vet at det er gran. Ikke vi har svart. Den var fin. Bare sett meg inn nå, du Svein. Det er viktig at vi får det inn her.
0: Ja. Hallo?
1: God kveld, hvem er med oss?
2: Berit Tøysen.
1: Ja, du vet at det var...
2: Gran.
1: Hva du fikk vite det her da?
2: Nei, men jeg har nå hatt et spørsmål før.
0: Ja, det var det vi frykta.
2: Han er jo en link.
1: Han Jon må klare... Jeg tror han Odd må begynne å klare et spørsmål med meg her før han begynner å sette det på luften.
2: Jeg tenkte, det er ikke noe glade greier, så fotkron er greier da.
0: Ja, men gran er det du bruker her inn til jul
2: også? Hæ?
0: Inne i huset til jul.
2: Nei, altså, vi er kunstig da, men...
0: Har du kunstig?
2: Ja.
0: Ja, kan du gjøre det om sommeren da? Planter du det ut i hagen da, eller?
2: Nei.
0: jeg vet hva du har da. Du har det oppe på mørke loftet.
2: Ja.
1: Skrev du opp navnet?
2: Nei, vi har noe... Nei, vi har... Bort.
0: Men det var ditt etternavnet ditt.
1: Røysen.
0: Ja, jeg skrev det.
2: Røysen, ja.
1: Ja.
0: Du har skrevet Berit Røysen.
1: Ute av Raudeberg.
2: Ja.
0: Og du kommer derifra, du altså.
2: Yes, da.
0: Da skal du i hvert fall ikke få spørsmål om fisk.
1: Skal ikke du det?
0: Nei. Rekne med det hun peiling på, da.
2: Og fisk, åja, da.
0: Ja.
2: Fisk, ja.
1: Nei, men
0: jeg kan da spørre da, i hvilken verdensdel dyrker man mest ris?
2: Tusma.
0: Hva er det dyrker mest ris enn i verden?
2: Ris.
0: Ris, ja. R-I-S.
2: Hva dyrker det hen?
0: Ja.
2: Kina.
0: Ja, men det er verdensdel jeg var ute etter.
2: Verdensdel?
0: Ja,
1: er det Sør-Amerika, er det Asia, eller er det... Europa.
2: Asia.
0: Ja, det er ikke Skandinavia.
2: Asia.
0: Ja, det er Asia, ja.
1: Ja.
0: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
0: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet åt.
0: Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
1: Jeg får ris på bakken nå, du.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på elve, du.
2: Hæ?
1: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
1: Er grenseelv mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
1: Ja, Pasvik-elva, ja. Er grenseelv.
0: Pasvik? Ja. Pasvik, ja.
1: Det heter Pasvikdalen, og så går det elv der.
2: Pasvikdalen?
1: Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
1: Og?
2: Russland.
1: Og?
2: Russland og?
1: Ja, mellom to land.
2: Uff.
1: Hett sier seg vel selv.
2: Herlig.
1: Russland og?
2: Finland.
0: Nei. Mer kjent land enn det.
1: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
1: Den ligger i...
2: Sverige.
0: Nei.
1: Sverige, du sa?
2: Nei.
1: Sverige. Sverige. Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land også. Mykje nemmere.
0: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
0: Ja.
1: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Ja, det går an.
1: Ja, det går an. Men det har ikke noe å bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom i land.
0: Ved du... kontrafestival?
2: Hæ?
0: Hæ?
2: Hva du sa?
0: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
0: Begge plasser.
2: Begge plasser? Ja, da.
1: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som skjer.
0: Nei, da, du er med i trekningene, da.
1: Ja, ja. Det er ikke det, du.
2: Greit, ja.
1: Berit Reusen, hva er god 17. mai? Du skal vel få, ha på deg bunad, tenker jeg.
2: Jeg har bunad, ja.
1: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
0: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg tror jeg får den på meg.
0: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... Alle kvinner får klage seg over at bunad er så trange.
1: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
0: Er det det som
2: ja,
0: er?
2: Ja, ja.
1: Er for turt, vet du.
0: Ja, vel, ja.
2: Jeg har bunad, jeg har bunad i mange år.
0: Så enkelt svar på ditt tal.
1: Ja, det er jo det.
2: Jeg har bunad i mange år.
0: Hva er det slags, da? Er det Nordfjord Sunnmørs?
2: Nordfjord bunad, og jeg er ute i Båler sydene til meg.
0: Åja.
1: Har mannen bunad
2: også? Nei.
1: Nei.
0: Han har Bergens bunad.
2: Hæ?
0: Har ikke han Bergens bunad?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
0: Ja, men Bergens bunad har du også.
2: Hæ?
0: Jeg tror alle på Vestland, Vestlandet har en Bergens bunad.
1: Ja. Og forklare det.
2: Nei.
0: Jeg er jo sikker på du har. Han er ute i, gangen.
1: Må gå og skitte med ned.
2: Han er Oslo bunad. Jeg har Oslo bunad.
0: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
1: Ok. Er det res?
0: Står det stilt nå?
2: Hæ?
0: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
1: Det er Bergens bunad.
0: Det er Bergens bunad, den.
1: Bergens bunad, det er paraply.
2: Jaha, ja.
0: Ja, ja det her ser du har. Mannen har også.
1: Det er greit, du har en god påskott.
2: Det var god 17. mai.
1: Ja, 17. mai var det, ja.
2: Alle sammen.
1: Ja, det
0: ja, vi takker for det.
2: Ha det bra, ja.
1: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer vetige spørsmål. Mareg.
0: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva er det, hva for en ord vi skal høre, hæ?
0: Jo, ikke det lille vakre Anna.
1: Lille vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
0: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
1: Ja, den var lur.
0: Mm.
1: Det betaler det mye for å kikke på.
0: Ja, ikke vi da.
1: Nei.
0: Vi har noe hatt det. Nå i vinter.
1: 5, 28, 60, 660.

0: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringte inn, men det har ikke ringt da.
1: Jeg fikk et spørsmål da. Og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
0: Ja, og så leser han opp, kommer han, for da synes det fram. Enten ja. Ute eller på TV 2 står det mye ute.
1: Ja, du har merket til det.
0: Men uansett i paraplyer, styr og vesen, det kan holde seg. Han tregde og han sa hine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
1: to minutter på seg til å ringe.
0: Jeg er heldig til å vinne en billetter.
1: Skikkelig premie.
0: Ja, billetter på en eller annen sånn kontregreie. Vi er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
1: Høllmeier, ja. Ja.
0: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veire ser ut skal bli bra. Jeg har meldt en heite sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for det 21. det.
0: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
1: 8.
0: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de fire høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mara? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
1: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
0: Jeg har en liten farm, så du...
1: Ja, der blir jeg en god del, da.
0: Jeg har slått deg oppå, da.
1: Nei, nå har jeg fått sånn plen... hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
0: Har du kjøpt en sånn, ja?
1: Jeg har kjøpt det, da.
0: En drenk?
1: Ja. Vi kaller han bare dreng. Ja, vi kaller han for dreng,
0: ja. Ja, jeg har gått god jobb.
1: Ja, jeg har veldig god jobb.
0: Ja.
1: Men av og til han kjører seg fast. Da må vi... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
0: Heimafra?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
1: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
0: Nei, det skal godt gjøre.
1: Da må han makt.
0: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
1: Ja.
0: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Berit Røysen.
0: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Da skriver jeg en H her.
0: Ja. Holmeian, det betyr Holmeian. Så ja. Har du et T?
2: Nummer 5.
1: Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
2: Nummer 4.
1: Med 4, Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke løve noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
1: Hun er en av deg som kan.
0: Ja, og det skal vi føre seg navnet over på lista. Nå skal vi gjenta deg som har vunnet. Det som har napp inne i gløppen er...
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Nei, ikke Gloppen, dette var Holmøyene.
0: Ja, du må du følge med.
1: Ja. Gloppen, det var Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
1: Jeg skriver en G.
0: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514.
1: Det var da han Elmer.
0: Og så var han Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Og da skal vi... Følg med dere fremover, hva dette kommer til å gå til slutt. Da er dere med på trekningen om 14 dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kommer i mål, vi.
0: Vi er kommet i mål, og 17. mai er om to dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion her mellom Stryna i 16. mai-kampen, med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
1: Ja, jeg mente det var klokka 16.
0: Ja, i morgen. Det er mer svært, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen, med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flaggsonja og få ut flagget på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristelig takker for oss.
1: Ja.
0: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi se hva som er med.
1: Jeg
0: har ordnet en kar, men vi skal se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
1: Han har gjort
0: en
1: god
0: jobb. Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
1: Velheim,
0: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
1: Ja, det kan du si velheim til Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
1: Ha det.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.